0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: med Jørn. Radio Rock.
1: God morgen, takk for startdagen med Radio Rock. Jeg er som helst Jørn, og min produsent Ida.
2: God morgen.
1: Og du, vil du kalle deg selv tech-savvy?
2: Ikke overhovedet, ikke noe særlig tech-savvy.
1: Nei, vil du kalle deg en early adapter?
2: Nei, jeg er ganske treig på alt som er nytt.
1: Ja, ja. Så du, liksom, du henger ikke med på sånne nye trender og sånt?
2: Nei, sjeldent.
1: Ja.
2: Du da?
1: Nei, ikke jeg heller, men jeg får det med meg litt sånn ufrivillig.
2: Ja.
1: Fordi at nå har Instagram lansert noe som heter sånn hurtigbild eller noe sånt.
2: Ok.
1: Basically at du kan ta bare et bilde sånn, her og nå, boom, og så fyger det ut, og så bare er det der. Du får ikke engang, du kan ikke engang trykke se på bildet og sende det, det er bare du trykker, boom, det er sendt ut.
2: Hva er vitsen med det?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Problemet er at det er ikke sånn at det her forbiger i stillhet, det er sånn hver gang det kommer en sånn ny ting, så vet du at, du vet sånn, du har sånn knippe folk på Instagram. Så du bare føler du egentlig ikke vekker med, sånn helt perifære, eller som du nesten ja. Føler deg tvunget til å følge,
2: ja.
1: Som du er så lite interessert i hva du holder på med.
2: Ja.
1: De er alltid de som tar i bruk sånne ting først.
2: Virkelig, det er de som tok i bruk den der notes-funksjonen, da yes. Den ble lansert også.
1: Så hver dag ser du sånn, hvem er den fucking personen som mener dette?
2: Ja.
1: Every goddamn time. Samme tok i bruk Facebook Stories back
2: ja,
1: in the day.
2: Stemmer. Ja, stemmer.
1: Så alt jeg ser nå, hver en går rundt, Instagram er sånn hurtigbilder folk ikke anker med.
2: Ja.
1: Og så tør jeg ikke, for du vet, det er jo enkelte psykos som har på sånn der, som er sånn, hei! Du unfollower meg på Instagram. Så sier jeg, ja, jeg vet ikke hvem du er. Så jeg tør ikke, gjøre det. Så jeg bare sitter, og så må du trykke deg vekk. Altså, det er bare sånn,
2: ja, men det her er blokkeringsgrunn. Du kan jo blokkere, kan du ikke det?
1: Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Men det var liksom sånn, hvorfor er det alltid det?
2: Det var akkurat der jeg var ganske tidlig ute. Jeg lærte meg å blokkere.
1: Å, ja, det er derfor du ikke svarer. Ja.

0: 10 minutter over halv 10 på Radio Rock Nirvana låter et selvfølgelig Lithium er hos meg, Jørn. Og nå vet du, pladebørsdag.
1: Jørns jubileum.
0: Skal jeg råde deg etter, og i dag så skal vi til ingen ringere enn amerikanske rockebandet Blue Oyster Cult. Et band som burde vært mye, mye, mye større enn det de egentlig er. Jo da, de har noen hits, men de har jækla mange låter som hadde fortjent mer oppmerksomhet. Men sånn er det vel da, når du ikke alltid spiller etter reglene, ikke sant? Da blir du ikke alltid de som blir løftet opp, skal sies også. Blue Oyster Cult har mye ræl på detaljet, men mye bra også i dag. Så skal vi til en 50-års jubilant. For på dagens dato, i 1976, så ga de ut fjerde parter si Agents of Fortune. Og you know what? Jeg tenkte ikke spille en helt annen låt. Jeg tenkte ikke spille en eller annen deep cut, eller noe sånt for den plade der. For det er mye kult på den plade der. Men, så tenker jeg nå, for en gang skyld, skal jeg bare gjøre hitten. Skal jeg bare spille hitten, for jeg får alltid sånn, hvorfor kan ikke du spille hitten? Hvorfor må du spille deep cut? You know what, motherfucker? I dag får du hitten. Dette er Don't Fear the Reaper. Gratulerer med 50. The Blue

da, det her høres jo helt rått ut. Og hvis du vil se Bergensbandet utflod på tons of rock, så må du stemme på bandet når finalen I gang på ja, I morgen faktisk, for I morgen det fredag. Kanskje kan utflod da komme seg på tons-plakaten I lag med det bandet her. Limp Bizkit, Break Stuff på Radio Rock.

0: kjenner nå for en frysning, for jeg husker det så godt.
1: Coco Franco-aktuelle Jorunn Stiansen.
0: Var det dette som var rock?
1: Mindre om rocken, idol, seieren og Maiden.
0: Rock!
1: Mindre om rocken, idol, seieren og Maiden.